اسلام علیکم برکاتری الہائی دگ تہونی آیا مبارک پادی دیوی ایف ایم اڈوہ مندا ایم ہا فرہت ک فنومون میگڈی گ می بدل کری الہائی دگ مناسبت ک گنستے دیونا واہکے ایکو میدو می گنستے واہکے گ نمکی ڈرافٹ واہ کو شالا دینی آشدا عبدالکریم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ميكاديغا خبر آيكو ديوه هيفم جي هنتري نامي بدل كوري آمنت رملا وطني پروگرام گئی ترو دبیچ میں ہر کوریے گندیو مار راہ وافا واکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ودھاڑ ویجے امن اکفان ودھاڑ وی اماز کی آہرے گی ترے گا ہا ہن ہا کدن می پروگرام گا بیویر وی تمرین ون کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ودھاڑ وی گاؤں میں کے ترقی گا ام میں مہم مو اب بے کی اے گاؤں میں کے انسانی وسیلے کما مستقبل کا راجے کے کنکما حوال وان تبی زوانو نکی ہر دنا اسلام دین حرمت تر کن ہتا قوم دک لو بی واپائے کے گوتگا تربیت کرم کی مہم مکمے کن امنک فان فاہ کرے بی نیپال کے جمہوری دو کو مناسبت کا ایگوم کے ایرائی صاحب وزیر رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس تہنی آیا ہوئی دن تفنو ویفی سوشل میڈیا کے رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس حصہ کرے بھی تہنیا کے میسج کا نیپال کے رئیس بلندر شاہوا بڑ وزیر رام چندرا پاؤڈیل ادی نیپال کے رئیتنا دوہ کے ہے وے دن تک فون واف وے رئیس الجمہوریہ ویتاڑ وی میے دکی نیپال کے رئیتوں ہودا فا وا کامیابی یا کوریرن تہ فاہ کے کرم کے دوس کما ادی قوم کے مسند ثقافت قوم کے تفات کھن کما ایکو گوم بنا کرما نیپال کے رئی تم کرم داما سیکن امن فان ونی فاہ کر وافا می عید کے فہم می موتر کا فیول اسٹیشن گائم کرے وینے کم شا اے آئے کو راجے کے مسوری ہری ہا سرحد کم فسے کما آئے کو تھیو لی بینے انتظام ہم جہنے کما مسوری کما کنڈو کے وسیل تکا بہے وزیر احمد شیام وتاڑ وجے میک ماگوڑے گتم وزیر وداڑ وی میدویر متی گے ہنگورا میگ سببوں دنیا کے بازار گ تھیلو گے اگو انتہائیں افلیف وی نمویس راجے کے مسویر نن ایکم گے تکلیف کڑا کو دینو مسرو کارون خاص اس کمے دیف وا کما گریٹا مال سرحد اسٹیل کو ان خدمت دے اہنی ہن ریڈش کے کرنٹ افدم کے قابل کن نو تک کیپیسٹی 200 میگا واٹ اور اتر وے فوا کمن ایکم فونی کے مینیج ڈائریکٹر ڈاکٹر علی ازور وداڑ وجے مال سرحد سرحد کیری گا وا اتل تو کے آبادی دو ہے دو ہکن اتر و مون نیرو اے میں مہم ان اساسی خدمت کی کرنٹ کے خدمت اسٹیل کو کے مینیج ڈائریکٹر ڈاکٹر علی ازور وداڑ وی گریٹا مال سرحد اے گنفنی خدمت دے اہنی ہن ریڈش کے کرنٹ افدم کے قابل کن نو تک کیپیسٹی میہار 222 میگا واٹن اراف وا کما لامو گامو کا رے ہنگی حادثہ کا کرنٹ گے جہی انیا وی کڑکو جا مال کے نس وینٹیلیٹر گا فروا دے فشافی می حادثہ کا انیا فونی عمر سعد ہرو کے پھر ہن کو فلو مولو مہدیف واگتو گا گامو گا کجا گا کرنٹو گا جھیکن اولے کم گے ریپورٹ لی بفونی رے اگار جہی فہوں می حادثہ ہی کو مائے کو ایک جا فرطم فروا دیف ونی گن ریجنل ہسپیٹل گا نمو بس حالتو اتر گوسو ما گولی گن اتر فروایا میدو ہندنو مال ونی گے رسفا پی ایس ایم نیوز مولو مہتے بمون ای جی میں چم ویدالو وی کجا گے حالو سیریس کمشا می ہار فروا دے مندنی آئی سی یو گا وینٹیلیٹر گا کما معلومات لمفوا گتگا می حادثہ ہنگا میدویر وی ایرشگا عید کلیور بیوما تنکا کرنٹ دیرمٹکا مگمتی گہری کرنٹ فٹکوں ایکسٹیشن بورڈکا کرنٹ گولنگل مگ تھرے گا کومے ہرے کے حج موسم گویس مکہ آیا مینا گے ہونو گدا واہک ایوے دہا سویس و نہر حج گہ ہونو من ریکارڈ ممبر کنگری ای فنساس 1.8 ڈگری سیلسیس ایف آر مدویکن ಎಂಹಾಸ್ ತಿನ್ಸತೇಕ ಹಜ್ಜು ವಿರಿ ನಿಯಾವೆ ದಿಹಾಸ್ ದ್ವಿಸ ದಿಹಾಸ್ ಹೆಸತೇಕೆ ವಿರಿಗಿನ ಮೀಹುನ ಊಣುಗೆ ಸಬಬುಂ ಎಕಿ ವರುಗೆ ಸಿಹಿ ಮಸಲ್ತ ಕುರಿಮತಿವಿ ಮೀಹರುಗೆ ಹಜ್ಜು ಮೋಸುಮುಗವಿಸ್ ಇಹುಸಾಸ್ ಕುರಿವೆ ಹೂಣುಮಿಂ ಗ್ಯಾಗನಕ ಫನ್ಸಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವನಿ ಅರಾಫ ಮಿಹಾ ಸಾಬು ಮೇಗಡಿಗ ದನ್ನಮುಗೆ ಖಬರ್ ನಿಮುನಿ ಹೆಮಿಹಾಯ್ ಹುಂತೆರಿನ ಬಾಜವೆರು ಉಫಾರ್ ಬಗುತ್ ಕೊಳಕಂಗದೆ ಅಸ್ಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ
1: نودیه اکیم مگهرتز دیوهی اف ام

اسلام علیکم برکات تیری الہائی دگ تہونی آیا مبارک پادی دیوی ایف ایم اڈو ہمندا ایمہا فرہت ک فونو مون میگڈی گ می بدل کری الہائی دگ مناسبت ک گنستے دیونا واہ کے ایکو میدو می گنستے واہ کے گ نمکی ڈرافٹ واہ کو شالا دینی آشدا عبد الکریم

difenne. Masakke terikamaki umme tarqiya rabbihi kamge harfetaka wasil koddenivi muhim sababakawati masakkatuge agu insanaaya wazangu difawani wesma begenwa islam din. Masakke terikamaki islam din ufula lafawa shiare kambayan koddevamun suratu tauba ge sateka paswana ayatuga manglo wahi kurawa fawa basfulge maana gawani kalig fan vidalwashe tiyabae mihun amal kurashe fahi tiyabae mihunge amal tan allah deke bodige maane adi ekalange rasula wesme adi mu'min takum wesme mi ayatun engi bayan wa gotuga masake kurumge kuladana kan libigen wa komme mihakume masake kurumaki wajibe allahumme bimuga lawwa fawa rizquge mastaru tan nuhanu gina guna etanga insani haye Allah levvin sure insana ge khidmatattaka mi mastar tan ekalaange wani lavafa suratul mulku ge fanarwana ayatuga manglo wahi kurawafa basfulge maana gawani ekalaange tiyabami hunnataka fasiha tanekamuga bingandu levvi raskalaange fahe etaange kan kolutakuga tiyabami hun hinga datur kurashe adi ekalaange devvi rezgun kaashe namaves می مستر دکون انسان آگا حیات بینم و امّه ها تکیتی هود دعات موعا جسمانی گوتن نا ویسنم گه گوتن حسابی گه بورکامن انسان آ تحمل کورانگه بجه. نما ویس انسان آ کریگن اینا گه حیات کوریمتی لفی نما اینا اکولا مسکت کا اکشیگن وامیم ورکن اینا گه دارج الله افللا وا. سرت الاحقاف کے نوار ورنا آیتو کا مان الله وحی کر وافا وا بس فلگه مارنا گا ورنی ادی کم می بایکم می ebe ko kula amalaka egota darjata ke mutte